0: 7,7 Presserevue.
1: Féieren op 7 ganz geneem am Jacques Ganzeréi steet Lëtzebuerg zu der Rezentrinitiativ vun 11 europäesche Staate plus Kanada fir Produkte aus den israelesche Kolonien aus dem Westjordanland ze boykottéieren. Lëtzebuerger Land huet haut dozou méi Informatiounen.
2: Ja, Lëtzebuerg hat sich jo bis lo an déi Afro bedeckt gehalen, an huet den Akkor och net madden erschriwen. Op Nofro hin huet den Aussenminister dem Land awer geëntwert, dass e komplett hanner dem Inhalt an dem Geest vun der Deklaration ging stohen, war der Lëtzebuerger Text, an dem se nu geht, wie den an der Mär an soll an engem vun de nächste Ministerrät ugeholl gin. Et will die Lëtzebuerg dem nu net offiziell engagéieren, bis das Regierung eng Decision gehollet, wo man der CSV dann lo ënner Druck wie, schreibt Nachtland.
1: An immer nach am Land as Mobilitätsetüd, die national die Göster firgestalt gouf ein Thema, an Land mengt du, et hätt net viel Fortschritt ergin.
2: Et goufen immer wenig positive Entwicklungen, die Mobilitätsminister

Eppesse Framerikain fléist aus hireer dubler Nationalitéit ran an den Track Seesaw, an et ass zimme charmante Synthpop mat e puer grosse catchy Momenter, déi en hai Gebuede kritet fir Europ. I Got Mine, der echter Pre-Release-Single. Alles an allem ass Poison Time eng Flottplack, wohl zynisch, méi uni Batterie no Geschmack. Den Titel, de mir wann de Loschtu ze summe lauschtren, Who For Real Mam Hyde, dem Hayden Dunham ze summen opgeholl, e Künstler, Hyperpop-Musiker an DJ vum PC Music Collective an en gedenk neid Zoos op, hiet gëftecht Zuckergebäck. Viel Spaß mat Crown of Mysteries.

Zweit mat Filmstar vun herem Album Coming Up. Dee kom fir rund 30 Joer raus, awer dëswoch eisen Déjà-vu. Déjà-vu, flläch och vum Tommy Richman, bon, et gehtet am net so welt, well d'Zingel ass zimlech aktuell. Vom amerikanesche Rapper a Sänger zanter 10 Joer mechte Musik.

0: Den 100,7 Album vun Navor, proposéiert vum Max Tor.
1: Sechzing lang Joren und Fans vun der Erykah Badu sinn op e neie Studioalbum werden. Ze summen mam Produzent The Alchemist präsentéiert Queen of Neo Soul, elo mat Before the World Blows in Disc, den Oldschool Hip-Hop mat Soul, Funk, Jazz, Rock an einem gute Schuss Gesellschaftskritik verschmelze lässt.
0: Eisenalbum vun der Woche, all der bei Eisen Programm, um Sit an der App.

eng Bandelo déi Postpunk gemach huet, ihr dat sech Punk am Fong selber richtig etabléiert huet, déi wirklich schüdrengem e Steck firaus wären. Am Fong wollte ich gönne zu vu wéi e Final Solution vu Per Ubu ass vun der Band, die sech enger Figur vun eng Theatersteck vum franzische Schriftsteller Alfred Jarry benannt huet, mis hunnet awer 1976, dat das Per Ubu.

Mir sinn es um en Ukom vun der Sendung läch und nix foch nis ran, wann et ech gefallet ëmmer freides vun eng bis zeng eng gut Stonn oder zur Rediff de sonnen ëm déi selwecht Zäit. Lüss auch gern op de Sit vum Radio, de vun der Playlist vun der Sendung, a kennst du och nis no läschtre wann er wild. A wann er mal lit check wild, da schickt ma e Mail, d'Adress ass cail@100.7.lu. Allo leef nach de Avantgarde-Band Wire mat Practice Makes Perfect vun 1978 am Marquee Moon, den 10-Minuten-Track vun Television, der am New Yorker Club CBGBs groß goufen, den Track aus vun 77. Dat wäret vun mir. Footloose, lieft seier, a bis nächste Keier.